0: sjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackversteget teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøydare.
1: Takk sekundi. Slutt.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

Et du show mauer, vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidt jeg heima sier åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: kom inn nere og holdt til branda.
1: Holdt til branda, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi over en parse og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holdt til branda til MFO.
1: Vi switcher til holdt til branda.

0: Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligar samma vi gjør. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

Mangla ta lampu til køkin, stovna, gongina, bærumi, kamari, garasjna, etta til kjallin. Og i byggjubjóni har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Byggma balslir, vit vita, tjút úr. Minst din, nethandlin, balslir.fo hefur alltid åpen.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydaren.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Kombinere og Hotel Branda.
3: Hotel Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
2: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Branda til din mefå.
3: Vi søker til Hotel Branda.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
5: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes i samband med gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: jeg hevda rattelig godt, ja.
1: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
2: Fra portalen, nå sløysing av bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framlåter etter strengeste omkvarvskroven og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bytje så for fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Apple 905 og 105.
1: Fra FM 1. Faxekondi. Sletcher Tostan.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrö.kullavensel.fo.

0: Henriette, Friede, Benjamin, Björn, Abbe.
1: Varst du for seg ned? Så lusta av fm1.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Kombinere
3: og Hotelbrandan. Hotelbrandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotelbrandan til du med for.
3: Vi switcher til Hotelbrandan.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetet fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller via heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tror at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meier enn tre døra røntan og vører fra heimstas av veidaren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Skalshals, en ostaje, her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Skalshals, vi sa vidt fotbutt, håndbutt, darst, formular, kaprower og annan utrott av storskutja Skalshals, du utrotter i nekst stortlig er samma vi gjør om Vi suttjast av Tinkosvei 8

0: Leon. Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt i havn.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 5433 eller skriva till Ockon på bidrag kullavensel.fo
5: Vast du är att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottningsvärda allt samtökre av 22 22 22. Safari tärnasta och i ser flottje
6: Kyrve einasta förska mineralvattnet
7: Klockan är 3. Her det tøyende av FM1.
8: Det røyligt av fiskamor tosk i Barentshavnån. Det halda bei norskir og russiskir fiskefrøyngar. Tar med til at kvota neste år vil 312.626 tons. Det 20% større enn kvota nere i år. Det vi sjålvande i Øystein Tuttning fyrir først og kvotna og gos støvran part vi få av henne og gos nek tons vi få til avtorskje til kommande år. Tilmeldet til av fiskfrøyngen og bytjer og at toskren fra 2021 nek bedre fyrir enn toskren andre år til døms toskren fra 2025. Og det fullt omfær i landskapingen i fagpøltet til mannen hetta i jar og i det. Og i jar var det større at 0-7 Vester vann i Klagsvøk og 1-0 av KUI. Og i kveld vet jeg ennes ui i Vutsin klokken halv og tjei og kan av alvare affære fra KUI og Hinon. Hinn veien så kan Vutsin få større spenning i Kappingstad om Torvinna. FM8 sier fra Disnon og tilbyr Øystein fylger vi i gang til Hinn og Bavn Disnon som i dag. Torvinna er B8-2 AB og HB og Skala. Og det ser man overast av portalen. Hint i Strøm som spalter i Jar, han var medlem B6-3 og Epe Streim, når i Strømnes i Lavi Markeier, her var i anløyker 2-2. Destrende kvalt vil det ekkert togjende for 8. Strøye vinner NSOI for lia sted, men vinner Vutsjengur tattare, og så bare det hele fyra li rymelig vel vi. Hetta var ein av nýjustu nón í sentinsni 3 halvleikur í jar, er Tryggvi Absalonsen og Ronny Thomassen við kjørt og kvalsins uppkjær. Te er stóra distin kvalt sum FM 8000 sé fram, til brøysna fylgja gongni hin distin sum sagt, og test ser man á portalen og vast uppe. Etter at 0-7 Vester vann i Klagsvík jar og på 60 spal i anlegget stremne, sier hever NSOI av alvara møvelag at letje sjekk mellom seg og hine line. Det skal taugjerast ui sarpegjere med at en vutsinka lije som ikke var tapt i landskapingsinne så igjen 1. april og som vann 4-0 og happy i steipa kapingsinne av stegen. Fyrste peningastånden i fargen er jo boet fra rent og hatching etter at europeiske midtbansjen hakket i rentene fyrke om 2 med vikon så gjerne. Fargebansjeren som hakket rentene vid 1,25% i 22. juli. Begge innlandsrenta og utlandsrenta hakket. Rent og hatching sin er galtende begge for privat, vidskiftet folk og for vinnerne. Fargebansjen sier at rentene hakket er av handelslinjen og avvunnen, brøttun rentun tjam tjaubankanon og iverskipa og gongten av marsknæinon. Så da vi færa til vekkere tjåkon, og her sier det 17. parten fra minka vinden til frukslå til fruskan vind, framvis av Østninje, 5-20 meter om sekundet. Det har vi skiftet til skoiloft og akkurat ærlig og hit en middel 90 og 14. sti. Og i natt og fredag parten morgen lå til frukslå framvis av Østninje, 3-8 meter. Skutja akkurat ærlig og i stovun mulig om Jørsje, hit en 8-12 hitast i. Det som var tøyntene og vidtverre atter vi sendtingsene som øyder til Eggleidel, og hun kommer klokken 16. Tøyntene er atter klokken 16.
3: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
10: Det var tærlig vinter jo, sittes vi samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etal træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar, tofta tjekk 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skal du flytta til eller urførjon, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøk-kullavensel.fo
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealvindøy, altanhurrar, etter sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, gullet veit.
7: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
8: Det røyligt at fiska mår tosk i barnsjøen. Det alltid bare norske og russiske serfringar. Ta med alla till att kvotan nästa år blir 312.626 tons till 20% större än kvotan är i år. Tillmälde pekar att Toskren från 2021 är väl fyra och han är månad till bättre fyra än tar arkansner som är kommande 17. Fyrste penga som nu följer nu på från rent och hatching efter att europeiska mybanschen hackar i räntorna för gång 2 månader och så gärna. Färjabanschen hackar räntorna vid 1,25% i 20 juli. Bägge inlandsräntan och utlandsräntan hacka. Rent och hatchingen är galtande bäg för privat vidskifta folk och för vinnarna. Färjabanschen säger att räntorna hackar av handelslin och av hon. Bröttun räntorna tjaubankan och EU-kipa och gångt nya marknaden. Jon Klagstøn og Atli Gregersen holder frem som venjere til førske mannslandslinjen i Føvpaltet. Venjeren og hjelper venjerene har gjort Nudjan Sottmål av Føvpaltsamband førje, som er galt an til tidlig vid 2020. Magne Mår, Jakob Reinhardt Hansen og Gesa Thori holder frem i venjere til Høymnån, skriver her Høymasøyen til Føvpaltsambandet. Til den store høyre slipper alt fram som landslivsvenjere. Er takksamme for store og allite fra FSF, og glemmer for at vi alt fram vi som venjere til Høymen. Vi har alt glede og kom til oppgavene som ligger for fremman, sier Egen Klakstein samvart FSF. Under Egen Klakstein fikk Føvbergs landstiden medgå urslite fjør. Førjer vunnet tverfyrer av Gibraltar, og i oktober etnest av vinner 4-0 av Montenegro, Arjen Tjekkia var sendt av Torsvallet vid 2-8-tappet og i Vifurnån. Og etter beste utslittet av mannslandslinjen i Verhøvor. Gamle sottmålen av venneren var galtende Arjen ut, og Egen Klaksten har sagt at han ville ha en avgrøyd av Arjen Nations League byrger i hest, og nå har FSF trittet seg venneren her, nåst og tro i Arjen. Vi der ser av feien om at det er etnest at lunsja samstarver vi egen og resten av venner av tøvnån. Det er vår størst arbeidsemi og faglige dikt, og vi tar alle da at hun kunne halte frem ved menneskene av føreska av mennesklandslinjen, sier Christian Andreasen som er forsettig i Føbetsamhandlån. Reie krosser farja og farja landstyr færa i fela at leta 800 000 kroner i nei hjelp til Venezuela etter vannlokalea i Arsjaltanar, Mykidein, 24. juni. Enda mal vi stål noen er hjelp av Taimond som å herra strakt av Arsjaltanon. Og at det som Stovold vil leten til, fevner mittel anna om løybjergande neihjelp og hjelp til familiener å komme fire kjattor. Bjergjengar arbeid og helsehjelp, festehjelp og salalien Stovold, vatten og røyfers og helseteltøk og hjelp til familier i å miste samband vi hverandre. Bara Steinnesen, Uttaris og Fiskmaler og Harje og Peter Borg, Fiskmaler og Harje i Grønland, de har vært underskrivet Nudjant Karma Sottmala om fiskskap mittel farger i Grønland. Hetta var gjørst i samband via grønlæske fiskmålarar, verre vidtja i fyrjon. Nåttje karmsottmålen en dagføring av verande karmsottmålar fra 1925, så fevner omtar med i regler som fiskvinne samstarve med til London skal virke etter. Tøytningar mest og avsettingarna fevna om kvotoflytingar, eitgong og etterlitt samstarv, omframt avhalt. Dante er fremja vennerlig samstarv av fiskvinn og Øsjnån. Øsjnån er ansett av landene bæge, ræfes av vysindelige grunntag i omsidding av fiskastånden og samstarva om hævfrøy og hæv omkvarve. Øtlese viskiftet vil være vittgjørt under Taimond Ørli og samrøyningen om mittel landene. Sottmann vil lagt det for løgtingse som oppskår til samtidigtar og i hest. Bæge Barastad Nilsen og Peter Borg fæknast om at arbeidet nå er kommet om val, og at høve være at hittast til fyrjon at omtrydda Nudja Karma Sottmalan. Barastad Nilsen sier at fiske var i samstarve med mellom fyrjar og Grønland, hever en lenka søvo og av stauron tøytningse fyrir bæge i Londone. En dagføring av Karma Sottmalan en stedfesting av at Londone framvis innskja og ræfesta søyna mellom samstarve om fiske vi noen. Etta fæknist i om og vegnir að nutja sottmálin verið karmur um að vikka samstarf í framtöginni. Og Peter Borg, landstursmjörn og Grönlandi stegafestir að farjar og en tuttningar mikið samstarffélagi af fiskvinn og ökjunum. Farjar og Grönland hefa búiðtis átalu um fiskirrattandi, samstarf í ökjusbúnum og fiskirvægi félagskapun og allt sjöfa pallunum. Og framt að samstarf mittlum vinnuna. Det tøytningar vi ikke har takk for karmen om samstarve, så det framtida trutja. Jeg gleder meg til å menna samstarve i vujar under nutja sottmålanen, sier Peter Borg. Julian Gregersen er fra lukt kappingar og i 2025. Omframt ødjaløyka godl setter klakksingre fløyre fyrk lengt tøyna met, som høttes steg i lunsje og vann ære kappingar. Gåa gongten så Gregersen heldt fram og i tjar rann rennaren ur treste og trittjar sær danska mestarhøyde og i 20.000 metra renning. Hetta var samband við DM Vignau i Herning nekkvur hit til vær. Kringvarpi og Frasur utrådte fyrja skriva at renningin i hitan var ekvilega taktisk, men klakksingren vann vi fralukken enda spurte. Sælja var sænast kilometrin til Julian Gregersen fralega flottur, 2 minutter og 41 sekund. Samlega tøyen til 8-åra gamla føreska gullvinnaren var 32 minutter og 23 minutter. Etta var av sista denon i så nevnta DM-vikene i Herning. Han var 3 sekund framfor nummer 2, skriver KVF og FIF. Tvær æreføringar stavs i Øsnevel og i DM, talan med Ragnar Rasmussen og Nela Heldarskær, der enda av avgavist nummer 4 og 5. Her vi just og stått til høyresmerser, men gaukapping sa bavun Arjaman Mon. Og først skal allans li i flåbelt for kvinner, trittja her tjær bronsen og i kappingsen om SCA Mosterhøyde, som var spalt i Andorra om vikskiftet. Vævn brot vært av størst sunne morgenen, tar farger rett og trapp 3-2 for Skottlandet og i halvfinalene. Her jævnbrotaren enda i 15-12, og som jeg visser at i stedet for finalen skulle farger spille om bronsene, møter Orlandet som løs at du tapp sunne halvfinalen og 3-2, jævnbrotaren enda i 15-13, for San Marino. Men, og i bronsetisnån var Lydl og Anki Møvstav fra Urlandi og etter tjej og etter fyrsta setet var kausen sett gaman ui, bært i Urlandi oppa 17 og 18, men stokkot var gleden til Lydl og Løt og 17 og farger vunnet setet 25 og 19. Urland fyllde vi til 5-6 i Ørensetet, men fikk bært 4 steg av 3, så farger vunnet så mye som 25 og 20. Farger fink og 8 Arn Urland fikk sitt fyrsta steg i 3 setet, som farger lattelig av vunnet 25 og 19. Sostad vann og färger bronsu i kappingsne som var gauur utje fyrir mista finalblase. Finalna vann Skottland 3-2 og San Marino som hei veri framanfyrir 11-8 i Jandrodarnon, men miste tætje og så vann Skottland 15-13 og SCA Mastarhøyde 4-3-4 oppe i Ræm. Endalja stövan i kappingsne om SCA Mastarhøyde, tja kvinnon vær såleis av Skottland blod nummer 1, San Marino nummer 2, Färjar nummer 3, Irland nummer 4, Malta nummer 5, Liechtenstein nummer 6 och Andorra nummer 6. Och så är det i kväll att vi för att spela trutjar tar sögnast och distnar i hesen omfärden av förbarskapingsnet Charmonon och i bästa deltene. Två distor var spalt i Jar, 0-6 Vester vann 8-0 AK i Klaksvig. Og vi markar spalt oppe 6-3 og Epistreim og Janløyk 2-2. I kvöld vidjer henne så i Vutsjen klokken 18.30 og kan av alle være færre fra Kaui og Hinnon. Hinnveien kan Vutsjen gå for større spenning i FM8 om tørvinna. FM8 sier fra Tisnon og her prøysten til at fylltja vi gongtni i B8-trykk AP og HP Skala. Tepper til at kjere overst av portal FO. Og så færre vi til vekkere. Her ser du at i natt og fyrreparten morgen låt til frukslåt, framvis av ussinen 23-28 meter, skutja og kort ærlig og støv og mulig om gjørstje. Hiten fra Lidgemiddelen 8 og 12 hitast i. Hese var så tøyden, og det er noen som skal jeg bare innenfor 30 min, og fjellbål til vi er senter her nå klokken 18.32. Vi tver at vi tøyden av midt i morgen.
2: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
9: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommeneste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det løsning knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Aichen.

ikke så for fra eitene. Bygten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: kom inn nere og hold til branda.
1: Og brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi og være en parser og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til branda til
1: Vi switchar til hold til branda.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende I hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutt anlitt hittast til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprower og annan utrott av storskutja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tuin av telefon 35-45-30. Etla skriver til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: områdene sin samstarve i Ester kommune og skjøsølene ved Gøtekjegv. Helst førre største urvel av sketchers.
1: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
2: Kom inn nere og hold til Brandan.
3: Hold til Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøyme. Søk av hold til Brandan til din mefo.
3: Vi switchas da, hold til Brandan.
4: Faksekondi. Sletcher tostan.
5: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanon, vi da vit hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin kativøydare.
6: Visste du at Vensel hever plateverste og omvelder alt bilmester? Lackverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel Lack.
7: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: områdene sin samstarv i Ester kommune og skjøsølene ved Gøtekjegv. Helst følger største urvel av Skechers.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Gauss en hos deg er bare viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Just Gauss House, vi ser vi til fotball, håndball, dusj, formular, kapprower og annan utsatt av storskudja. Gauss House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: kom inn nere og hold til Brandan.
1: Og Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi og være en parsere og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til Brandan til MFO.
1: Vi sykker til hold til Brandan.

Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas i ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.